0: zakat yiyo je fun gbogbo mu'mini mu'mina t'Olorun ti gbele owo kan le fun nitori bi Olorun ba la ba tin se soro sola na ni o ma soro zakat lo fi je wi ko gbogbo eyin eniyan t'Olorun ti gbe gbigba dua le lowo dandan ni fun gege bi mu'mini tabi mu'mina lati daju pe eyin zakat yin to ba ri be e tun le pe awon ojo opo won yi 08090781760 tabi 08090781759 pelu nazas ni yo zaka pelu iroro insha Allah
1: nashukuru imama idi mo adisa de olu
2: ba tin dupe fun olorun ba lori ipe odun marun bi bo sori apere imamu agba fun ilu idimu his eminence sheikh ali imam tajuddin olamilekan adeolu the grand chief imam of idimu kingdom be na lanfia mi more han si imam tajuddin adeolu apapojo mo idimu central mosque fun fifi oye mufti akoko ni ilu idimu da for the last sheikh abdul satar olabosipo sharafuddin ibrahim aruratira lola pelu ifowosi isuria majesty oba surakat noa olaiwola adefimian oni idimu ti ilu idimu kingdom sunday 6 september 2020 near to where you are moving now, you are in Allah, near Chrisland College, near OPC Junction, Idimu Nipileku, Bere, Latagome, Wauro, Labia Lega Jono, Alaji Naim, Abbe, Ibrahim, Baba Jono, Alaji S.A., Ahmed, S.K. Kenke, Iya Jono, Alaji Absat, Adejoke, Akbena, Baba Wari Adenikale, Israel Majesty, Oba Surakat, Noa, Olaiwala, Defimia, Onidimuti, Idimu Kingdom, Onua, Sio Jono, Alaji Imam Saduddin Sarafuddin, Ajara, Ala Adabi, Ewe, Niketila Yetu, where you are, Nimusi, you might believe. Àwọn ọ̀tọ̀kùlú èèyàn síbi ìfilọ́lẹ̀ ìwé ìtàn nípa ìsìláàmù nílùú ìdímù tí ó wà ibi ìdí ní láì ní nọmba 6 Alhaji Ibrahim Street Pipeline Bus Stop Ìdímù Lagos látago mẹ́ta ọ̀sán. Imam Abdul Karim Abiola Ibrahim lórúkọ Ibrahim Seriki Family.
3: Assalamu alaikum gbogbo ẹbí Alhaji àti Alhaji Sharafuddin Yusuf àti ẹbí Mr. and Mrs. Balagade Enyade won pe gbogbo eyan sibi Akidu wa wale motu ni kaya won mo won Mariam Damilola ati Abibullah Adebayo e to ma wa ni ojo aba meta Saturday ojo kejila osu kesan ni September 12 2026 ni Alausa Central Mosque Hall ni Ikeja ago mewa aro le to bere oludari eto taloye ati Ajala Liga Masala
4: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
5: في سبيل لا إله ورسوله السلام عليكم في جنة ورد السلسة في نيجيريا ومس بيك نيجر زون هم قربوا نيا سي في إيسو لدى دوما فاوا إيا أتي في أمي يا داني لالا تيو وايه نيو دو ساندي هدو كفاو شكي سان تي سبتمبر 2026 ينو ورد دي سنترال موس في دو روموشي يكو لأكو لا غمي وارو أكو ويداني لأكو يكبا باتي تسانا فو obinrin muslimi gege bi ojupona fun isagbetale ile islam to munadoko oni wa ti ojo na ti won tun je alaja obinrin alaja shif safura olufunke bakari ye dinin na wa redin mushin osho di branch alaga ojo na alha dr abdulatif tijani second vice chairman lagos zone baba agba ni kale alha shif razak oladejo scs president muswen afa agba ni kale sheikh hamad abdulmajid anila albayan national chief imam na wa redin society of nigeria and overseeing Baba Ojona Alia Chief Daniel Ayinla Balogun National President Now why the Society of Nigeria and overseeing Awon Olugbalejo ni Alhaj Abdulhakim Salam Chairman General Now why the Lagos Zone Legbagbe Alhaj Muslimat Olajobi Olori Awon Obirin AUDS Lagos Zone E magbagbe Ojo Sunday 6 September 2026 Ago Mewa Aro ni o Awon Mareti Masalam

0: wazin musulunci kenan aka saurara tare da Sheikh Bazallah Sheikh Nasir Kabara. Godiya ga Sarkin Kadiriyya na Afirka, Dr. Shehu Yaro Abdulkadir Jimo, jagoran shirin Umar Kurdun Daye, a nan.
1: الله جل جلاله أحد تعالى شأنه الله جل جلاله أحد تعالى شأنه

0: الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أولك الأمين وبه نستعين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: ماذا قلت مرحبا؟
1: الحمد لله.
0: أكي يا بطن يا.
1: الله أكبر.
0: ما تنشي تبقى يهن كفا. أما تنشي أنك ومحمد ليك. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر.
1: Allahumma
0: salli ala Muhammad wa ala ali
1: Muhammad.
0: Ikallahu wa lahum kuma ba Nabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam. Anabi dawala su ko yasi bibiye. Wani she ma tin ya Nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: wasallam. Ko dokal ni ladu ko ani ba Nabi ba shin don lo fa yin kaje. Ani ba Nabi shin mun ne lo shi ma mun ne. Ani ba Nabi shin go sha lo shi ma wa so. Ko te ga ti pa Nabi wa he.
1: Sallallahu
0: alaihi wasallam. Ko ne mo go tin mun ne. Ko ne je bo tin je. Oúnjẹ ti ẹni àbọ̀bíbí fẹ́ bẹ́ẹ̀ pé lára àwọn fẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ló mú wọn ṣe bẹ́ẹ̀ ibi tí fẹ́ pé lára ni tó rántí bíbí àlọ́bù muhammad
1: òun
0: náà ló mú kálukú náà ṣe bẹ́ẹ̀ bí erin ni yorùbá nínú ọjọ́ pé erin oríṣiríṣi ọ̀bẹ láárí àti tó kú àti tó gùn ọbẹ̀ ní kọ́kọ́.